Дагхуйг нүн ах гос сүүлүүмэн гаго. Дагхуйг наа я анорны тамэн ит субинеқарлүүми тиммисо. Улааллуу нүн икиннутиннарфиоқисо. Инуссиарнассуук инуфинеқар. Кусанассутип нүн аа эққиссинэрмут қатангутигииннэрмуллу. Mani pingotti tassu, suli, inno sannani. Assannait, sassu et illuit, kaamasok, ilumortumme, inuit nriutenne.